0: Yes, agere kabisa kago chat time kabisa cheru na agere mashabiki wangu choto kimite simu yetu MF. Mla.
1: Wewe je nusa mmoja?
0: Yes.
1: Amune agere ya ni jano.
0: Baba geteshe nyon bana, ndio naomba gao.
1: Uma na hata na gilera bana naomba zukutani lekta mo na rauza uto cheru na mmoja.
0: Aha.
1: Hata ko biruan werta gano waibe ni ata ka mengo ko ni ni re nyo cheru na mmoja.
0: Yes.
1: Kukosi iltawera ataneno limba virenge tolino we
0: pole
1: mi limba mo na wakasa wame kulei wa selu na mo
0: yes
1: kibara kafya angara kuwa tau family na mingwa nyo kane kone kwa samko pastore tu kwa andoi kakye mwa siku bange jero kakye mita ni nyo kwa mi mucha angwa nata ni mante nda mumba loko rana na wana wanga wakasa ule mami kwa andoi na tablu lunga niyo
0: Kongoi missing.
1: Guna jita na kitienga ngora ni nye o chelu na mo.
0: Hey.
1: Wajita na ngure mwezi miwa sulu nye o.
0: Aha.
1: Jita na mapakwa ni kapisa we. Mange no tkulu wa tige kwa yenge kata.
0: Mm-hmm.
1: Kwa kisa wame kito kele vike ata kito ane te mante kasi angara no tatamu family na mingwa.
0: Kongoi missing. Kongoi missing ete shet kona turba wama FM kibiti dana kabisa ya nikoni Echeru agere tage mache kwa na kyoto kikige suna oteni
2: yes
0: bas
2: yeah
0: agere tawa mache biga ta amache kito
2: pik 48
0: amache ya roro checheru ili pichu 48 imache ili wate pichu pik 48
2: pik 48 chelule moe pichu 48 kima giwangune ni kabisa
0: yes
2: ako pichu 48 amunga wako lite chelule moe imache kete shemi ya mbili barak 2200 picha 48 amungo buji mwisho kwa gati nage te suwa kusoko bitoa chakte kwa mara moja star 220 hash option number 1 Norton nebo cash voucher pick 48 chibu mwisho chelule mwe kibagi uwa ngunga pa sama pema
0: yes ama chika skone hii chitani machi ya lipu shako hei ndigiri si mungu kabisa yigire mi ya lipu mpili chemi tenyo na meti yigi ama ina msi mwetine agi chie star 220 hash.
2: Yes.
0: Agi wendonyo na bano wabakash vocha. Ingei tu, pick 48 chake